Minister zahraničných diel Bosny i Hercegovin Elmedin Konaković u vjetrok ohlose vošnja dvoh srpskih diplomatiju i obene v Belehrad s prekročenja posljednjoj červenoj liniji reagoval na účast vladných predstaviteľov na pochorení odsúdeného vojnového zločinca Radka Mladiča, píše tým agentúra AFP. Mladič, jak známe hmer, menil ešte mesiac v Hazi, kde sedel do životnej areže za vojnový zločin zrobený počas bosňanskej vojny. Napriek tomu na ponedeľkovým pohrobí v Belehradi bolo najmenšie 6 srbských ministrov. Predstaviteľi Európskej únie Ursula von der Leyen i Antonio Costa označili účasť srbských predstaviteľov za hodné žaľu. Serbia je kandidátskou krajinou v Európskej únii. Púť Serbii do Európskej únie sobí vožaduje jednoznačnej obviazok u osnovnom európskom cinnostiam i historičný pravdí, napísala na síti X šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallas. Vojenskej ataše i radnik srbskoj informačnoj službe musieť opustiť krajinu, informoval šéf diplomácii Bosny i Hercegoviny Konaković. Predtým povie, že odkleče bosňanských diplomatí v Serbii i zneže diplomatično odnosené na najnižšiu možlivú úroveň. Tým, čo zrobili včera deň predtým i v dňach, ktoré opredeli pochoron, prekročili všetky červené línie, povie Konaković na preskonferencii v Sarajevi. Mladiča napriek jeho odsúdeniu srbské nacionalisty i provládne médii ďalšie proslavľajú jak heroja. Účastníci spomenovej pôdy počas ponedeľkového pochoronu mali oblečené košuli z jeho podobový text na transparentách proslavľali bolšieho generála. V medzinárodných médiách ho prozevali mňasár z Bosny vďaka vojnovým zločinám počas rozpadu Jugoslávii. Srbský prezident Aleksandar Vučić na obriadi nebral účasť. Očmarov obvinenia z glorifikácií Mladiča i podkreslil, že podiv organizovala rodina, ne država. Účasť ministri viak ich schosnovania armii i vládnoho litaku na transport Mladičových pozostatky do Belehradu vklekali voľnú takoj nevoli, že vojnový zločinec máje alebo dávajú mu vojenské česty, predtým bo to človek má oboty minimálnou históriou zabatej a ľuďmi zabatej.

Ideme na ďalšiu informáciu. Rumunská tajná služba SRI preškodila na rumunský teritorii sabotáž, ktorá mala byť koordinovaná Rosejskou federáciou. Odišlo k tomu v časi, keď Európske sojuzneci Ukrajina vlastno musieť boroty sa s destabilizačnými námahami, ktoré majú byť dirigované z Moskvy. A túto informáciu prenesla agentúra Reuters. Podľa tajnej služby Rumúnii je za probu o sabotážnu ataku odpovednej rosejskej hraždan v Rumúnii, ktorého sledovali od februára. Rumunský úriad jeho diateľnosť provieriali v spolupráci s medzinárodnými partnerami a podľa nich bolo jeho dejania podobné popredným prepadám, ktoré si ja znem viažuť. Rosejské hraždan dostal nariadenia od posredníka, že bol vohotovety fotografii i videa objektív strategičného vojenského interesu vključno ukrajinských nákladných litakiv Antonov počas ich prebovania na teritórii Rumunii, informovala tajná služba o svojom vohološeniu. Rozsledenia tak samo rozkrylo, že Rosijská federácia prodlžuje schosnovanie osob zo zraniteľných grup na vykonovanie takých nezákonných aktivností, dopovnila tajná služba. Európska krajina obvinuje Rosiu zo sabotáže i kybernetičných atak či pošerovania dezinformácií. Podaných je Moskva odpovedná i za augustovú probu o dronovú ataku na aeroporte v Nemecku, što išli zväkšilo na prvé meč Berlinom i Moskvou. Rosia samosobou neprenemať odpovednosť za incident, aby si duje o tým, že sú to vodumana istórii.

Maďarsko vo hoste, 10 rosejských diplomatív za vykonovania diateľnosti, ktorá je podľa Videnského dohovoru nepriateľná. Ohlasila to

krajina. Hovorkyňa rosejského ministerstva zahraničných diel Maria Zacharová v reakcii podľa agentúry TASS povedala, že odpoveď Moskvy na rusofobnú lobby v Budapešti bude tvrdá i bolestivá. Bolšej maďarský premiér Viktor Orbán bol považovaný za jednoho z najbližších partnerov Moskvy v Európskej únii. Jeho prohra v parlamentných voľbách vyklikala medzi rosejskými predstaviteľmi sklamania, napísala dávnejšia agentúra Reuters. Kremer ale skoro signalizoval prerichtovanosť nadviazatý kontakt s novým vedením krajiny, čo prepustil i Orbániu. Následník Peter Maďar, teper ale samo sebou, že tá situácia sa tak skomplikuje, keďže nová vláda nie je taká miahka na rosejských diplomatiu, jak bola to tá popredňa, ktorá dokonca informovala rosejských predstaviteľov o tom, čo sa vysiduje na stričach napríklad Európskej rady alebo Európskej komisii. Tak uvedeme, ako budú toto reciproční kroky.

Odpil sme, ste slúkali Korzo, o 9 vás čakať premiéra novin rádia LMFM, no a potom ďalší program, ktorý pre vás na dnes máme prehotovlen. Všetko vám šumný deň, zistante v jedno rádiu LMFM, čujeme sa znova zautra. Prošťať sa, Petr Medviť.

Dobrý deň, je četver 10. septembra 2026. roku, je popy 8. masiál 8. z Priaševského štúdia. Kolo mikrofóna je Petr Medvid, toto je program Korzo. Do 9. dana, tak jak se besedujeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých nespešuť. Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

Americký prezident Donald Trump v sredu vyslovil presvedčenia, že rosajský prezident Putin chce dosiahnutý dohovor o zakinčeniu vojen na Ukrajine, informáciu prenesla agentúra AFP. Putin chce dosiahnutý dohovor podpísať i ukrajinský prezident Zelenský, bolo by to bardzo dobre, povedal Trump novináriam. Znám sa na dohovorách a toto dvome súť už zmorená z boju, dodal. Trump v utorok telefonoval s Putinom a podľa Kremľa obe dvome veľmi bars širý i konstruktívny rozhovor. Putin mu počas neho predstavil cíly i detailné analýzy o situácii na fronti. Počas víkendu americko poslove alebo emisári Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner navštevili napred Moskvu a následnú i Kyjev. Kushner po jednaniach v Kyjevi vyslovil nádej na obnovenie trilaterálnych prehovorov medzi Spojenými štátami, Rosiou i Ukrajinou. Tak prehovor nevylučil ani Kreml, podľa ktorého bysia prehovor mohli zrobiť v Abu Dhabi, kde by si zrobili i v januári, i v februári. Zelenský v útorok povedal, že Ukrajina chce trilaterálny prehovor, iši teper v septembri.

0: 那咋？
1: Americký minister zahraničných diel Marco Rubio v sredu akcentoval námahu mexickej vláde proti kartelu, podľa neho to ale zdaleka nestarčí, je treba zrobiť veci. Povedal to novinárom počas návštevy Ekvadora, druhej z troch svojich zastávok v rámkach putovania po krajinách Latinskej Ameriky. Informáciu prenesla agentúra AFP. V Mexiku sú veľké teritórie, ktoré nie sú pod kontrolou državou, ohlasil Rubio. Kartel sú podľa neho ohrozením nielen pro Mexiko a bude proti karteliu zakročené takci. Inšak v poviazaniu s tom slovom želania, že nad tým s mexickými úriadami budú Spojené štáty spolupracovať. Púť šéfa americkej diplomácie v Latinskej Americe je zameraná na posilnenie miestnych proamerických líderov i ukreplenia vplyvu Spojených štátov v regióne. Pred Ekvadorom zavítal do Kolumbii a ešte ide do Peru. Sám Rubio avizoval, že cieľom jeho návštevy je boroďba proti regionálnych i nadnárodných zločineckých teroristov, jak i hospodárska spolupráca. Ekvador označil Rubio podľa agentúry Associated Press za mocného regionálneho sojuzníka Spojených štátov v boroďbe proti narkoterorizmu. Špeciálny oddiel obidvoch krajín podľa neho štodenne spolupracuje spôsobom, ktorý nemá obdobu s rozbitý zločineckou organizácií. Jednočasno ohlasil, že na prodlžovanie tých námach o ich definitívne zničenie požiadať kongres o 45 miliónov dolárov. Našto točno by boli toto hroše schosnované, toto nešpecifikoval. Americký minister zahraničných diel v Kviti tak samo povie, že Spojené štáty označili gang Los Tiguerones za teroristickú organizáciu. Los Tiguerones naložiť medži najmocnejšie zločinecké grupy v Ekvadori je kapčané spašovaním kokainu, šantážom, nájemným ubejstvami, obchodovaním so zbraniami i rajbaním brudných rošej. Tu nebysidujeme o zvyčajní mafii ani o obyčajných zločincech, ale o teroristách, ktoré v mnohých prepadách disponujú zbrojou i podobnými obavleniami, jak chosnujú národné armii do ktorých krajín po Rubio. Označenia Los Tiguerones za teroristickú organizáciu vedie k zamrazeniu aktív Spojených štátach, ktoré by gang mich maty alebo zakazuje Američanom robiť z nema biznes. Rubiovou poslednou zastávkou bude Peru, kde, alebo krajina, ktorú od júla vede prezidentka Keiko Fujimori. Toto krajina má stať najnovýšom členom koalícii Shield of America sa zameriano na boroďbu proti biznisu s narkotikami, keďže krajina stála po novomu takom mycným sojuznikom Spojených štátov.

Medzinárodná agentúra pro atomovú energiu v sredu nahlásila, Irán bezpečnostne radí organizácii zjednotených národov. Stalo sa to prvý raz za 20 rokov pro neplnenia jeho obowiązky, keďže Irán nespolupracuje pre dlhodobým rozšíreniu sliedov po uráne. Inšpektor dozornej agentúry organizácii zjednotených národov ich zestali v rôznych nedeklarovaných objektách v Islamskej republice, informuje agentúra Associated Press. Za rezolúciu Medzinárodnej agentúry pro atomovú energiu hlasovalo na zasiedaniu 35 členov rady gubernatóriu v rezidencii organizácii u Vidňu 23 krajín. Proti bol Kitaj, Rusia i Niger, 8 krajín sa stremalo, jedna nehlasovala, informovali o tým diplomat, ktorý o rezultátach hlasovania za zapretoma dveriami informovali pod úslovím anonymit. Propozíciu rezolúcii predložili Spojené štáty, Veľkobritánia, Francia i Nemecko. Irán už rezolúciu odsudil, jeho zastupník pre Medzinárodnej agentúry pro atomovú energiu Reza Najafi pro državnú televíziu povil, že dokument preňali pod političným tiskom Spojených štátov, ich sojuzníky chodc je nepredložený i neprinese žiadny rezultát. Taký diplomatičný krok sa, dúmalo sa o ním od júna 2025 roku, keď Rada Medzinárodnej agentúry oficiálne konštatovala, že Irán neplní svoj obowiązok v oblasti nepošerovania jadrovej zbroji i nespolupracuje na rozšiřování tých sliedov po Iráne nájdených na mieste, kde oficiálne nepreznal nukleárny objekt. Západní predstaviteľi majú podozrenia, že toto slied by mohli vlastne byty alebo prenesli ďalšie dokazy o tom, že Teherán má už od roku 2003 tajný jadrový zbrojný program. Irán tvrdí, že jeho jadrový program je vokľúčno mírny i že sa nenamáhať zrobiť atomovú zbroju. Jeho naholšenia bezpečnostní rady organizácií zjednených národiv prešlo v časi novoj eskalácii vojn, vlastno ktorá prochodeť medzi Spojenými štátami i Iránom.

Paríži, Washington namáhajúcia vyriešiť patovú situáciu v prípade udelenia zhoda s prejaťom nového francúzskeho posla v Spojených štátach. Pro agentúru, DPA, pro agentúru AFP to v sredu ohlosili dvi džerela poznakom len s tým prepadom. Spojené štáty 24. júla, jak jedna z 10 krajín holosovali proti prodlženiu funkčného periodu Volkera Türka u funkcií šéfa organizácií Zjednotených národov pre ľudské práva. Povtoriano kritikoval Türka politiku Spojených štátov pod vedením prezidenta Donalda Trumpa, za tomu nechoteli dať Spojené štáty do podporu napriek ich nezhodí s dobou väčšinu holosovalnej hromady organizácií Zjednotených národov i zistavu funkcií. Spojené štáty boli kolis vzorom v oblasti ľudských práv, už to tak nereagovala vtedy na síti X postojaná misia Francii pre organizácii Zjednotených národov. Dnes stojať po boci Severnej Koreje, Nikaragui, Mali i Rusii izolovanom a svet ich už vece neslúchať, čo by si dujúť dodala. Počas zasiedania zasiedania Bezpečnostnej rady organizácií Zjednotených národov 27. júla americký predstaviteľ opustil prehovor alebo jednanie u momenti, keď vzal sobie slovo francúzsky posol. Ministerstvo zahraničných diel Spojených štátov následno zablokovalo schválenia Aureliena Lechevaliera za posla Francii u Washingtonu. Toho času die jak vedúci kancelárii šéfa francúzskej diplomácie Jeana Noela Barrot. Francúzsky diplomatický korpus informoval, že vo slove postojanej misii Francie pre organizácii Zjednotených národov na platforme X bolo nešťastlivým, bo prešlo časy, koli boli odnosené medzi Franciou i Spojenými štátami Bars dobre. Obedví džerela agentúry AFP, ktoré by si dovali pod úsloviem zachovania anonymit, očekujú, že toto dielo sa podariť. Skoro po rišoty udelenia zhody s prejatom francúzského posla Spojených štátov je väčšinou len formálnym dielom na rozdiel od inších krajín, jak sú Rusia alebo Irán, s ktorými má je Francia naprúžen odnosen, takže i toto schváľovania posliv potom môže byť o mnoho komplikovanejšie, keďže je to taká diplomatičná zábavka a možno sa by i čerez toto potvrdenia alebo nepotvrdenia posliv kus tak dáty znaty, jak sú odnoseno medzi týma dvoma državami, to znači si to prejde lehko abo to bude tak, že sobie budú robiť plán o toto državo.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Posolstvo Rosejskej federácie v Budapešti v sredu na Facebooku vyslovilo hraždana Maďarska širú poďaku za slova podpor, ktoré dostalo posredníctvom sociálnych médií, reagovali tak na riešenia maďarskej vlády v hostetí 10 rosejských diplomatív, čo Moskva označila za nepriateľský krok, informuje o tým agentúra TASR. Podľa ohlošenia rosejskoj diplomatičnej misii v Budapešti nemá je taký krok v moderní histórii bilaterálnych odnosen obdvoch krajín. Obdobo je presvičená, že to neodpovedať národnom interesom Maďarska ani jeho hraždaní a neslúžiť na ochranu bezpeky i suverenity krajín. Posolstvo v pojazaniu s tým podkreslilo, že Rosia ani jeho diplomatiční predstavitelia nepredstavili pro Maďarsku žiadne ohrozenia. Rosejská ambasáda jednočasno tvrdí, že Budapešť hostňuje na opravdania svojho postupu voduman i ideologičnú mantr typičnú pro Brusel. Podľa vosloveho úriadu posla to rozvetok situácií naznačuje ešte raz mycnejšej trend, pre ktorým Maďarsko stráča svoju nezáležnosť v oblasti zahraničnej politiky. U výtrok dopoledne, jak známe, o čom sme už vysidovali, i v rámkach Korza ministerka zahraničných diel Anita Orbán, maďarská ministerka, ohlasila, že Maďarsko v hoste 10 rosejských diplomatív vďaka tomu, že vokonovali diateľnosti, ktoré podľa Videnského dohovoru sú nepriateľné, Moskva pohrozila tvrdou reakciou. Maďarská diplomácia o tým kroci podľa Orbánovoj informovala rosejského posla v Budapešti i tých diplomatív, ktorých sa to dotúľať vozvali na odchod z Maďarska. Toto riešenie chrániť bezpeku i suverenitu Maďarska neznačiť prerovania diplomatičných odnostení s Rosiou. Maďarsko má je zádum predlžovať v potrebním dialogu, osnovaniu na vzájemným rešpekti i dotrmovaniu prável, povedala ministerka hovorkenia Rosejského ministerstva zahraničných diel Maria Zacharová. V reakcii podľa agentúre TAS povedala, že odpoveď Moskvy na rusofobnú lobby v Budapešti bude tvrdá i bolestná. Najnovýšej krok Maďarska značiť jasnú zmenu v porovnaniu s časom bolšoho premiéra Viktora Orbána, ktorý utremoval priateľské odnosené s Rosiou i bol považovaný za jednoho z najbližších partnerov Moskvy v Európskej únii. Orbánova partia Fidesz v aprílu, jak známe, prohrala v parlamentných voľbách a na pozícii premiéra hovočeriav Péter Maďar. Kreml napriek tomu signalizoval prehotovlenosť nadviazatý kontakt s novým vedením krajina, než to prepustil i Maďar. No ale až tak dobre toto odnosené nesúť.

Európska komisia v sredu ohlasila, že dasť Hispánii finančnú pomoc v núžde v sume 115 miliónov eur na posilnenie bezpečia hraníc i na vrtania migrantov, ktorí v augusti vtorhli do hispánskej exklávy Ceuta, informuje o tom agentúra AFP. Situácia v Ceuti vyvolala tesk na našej vonkajšej hranici. Naša zapoveď je ďalšie jasná. Sme preto len vojovať proti nelegálnej migrácii, zabezpečiť tí frešné navrhnutia tých, ktoré sa v Ceuti zatremujú nelegálno. Povila PIT predsedateľka Európskej komisie Henna Virkkunen. V auguste, jak známe, proneklo do tej malej ispanskoj exklávy na severoafrickým pobrežu, jaká susedeť s Marokom približno 72 tisíc ľudí, najmenšie 90 z nich preprobí, 10 sa tam merlo. Väčšina migrantov sa následno vrnula abo bola odvedená nazad čerez hranicu v Ceuti, ale i po takýchto týždňach stále sa stremujú tisíce migrantov. Náhle prelev 10 tisíc migrantov do Ceuta, ktorá má približno 84 tisíc žiteľov, výrazno zaťažujú miestne úrady i vyvolávajú voľnú nevoľu u mnohých žiteľov. Miestne úrady informovali, že hispánska centrálna vláda pred prelomnením hranice ignorovala toto také signál, ktoré je mali ostorožiť pred tým, čo sa pak stalo.

predseda holovnoj japonskoj opozičnoj centrističnoj reformnoj aliancii CRA v sredu ohlasil, že partia zakončiť svoju dejateľnosť. Junya Ogawa to ohlasil na preskonferencii. Partia tak skončiť po 8 mesiacach namáha stvoriť nejakú efektívnu političnú protivahu proti liberálno-demokratičnej partii premiérka Sanae Takaichi, informovala agentúra AFP. Keď vyrovnáme všetko finančné obviazky, ktoré zistali partiu, rozpusteme, poviu Ogawa. Centrističná reformná aliancia venekla v januári spojením dvoch opozičných partí, a to centristično-ľavicovej konštitučno-demokratičnej partii Japonii i centrističnej budističnej partii Komeito, silnom stvorení silnejšej i také jednotnejšej ruch proti liberálno-demokratičnej partii. Nová partia ale potrpela značnú prohru v februárových parlamentných voľbách, keď 465 členní Nižní palati zdobila len 49 mandátiv, čo bolo o ponad 100 deputátov menšie, ktoré kandidovali na znovu zvolenia. Naspak liberálno-demokratičná partia premiérka sa by predipšila o veci, ak 100 deputátov a cílkovo zdobila 316 mandátov. Očakuje sa, že dakotre členové toj centrističnej reformnej aliancii sa vrnú do svojich tých prvýsnych političných partií abo stvoriať dašto nové. Naperek rozpadu partií i členové, ak bač stvoriať v Nižnej palate parlamentu deputátskej kluby, budú ďalšie namáhatí sa stvoriť takú nejakú efektívnu protiváhu proti liberálno-demokratičnej partii, nepoviem o Ogawa, tak uvedeme, jak sa im bude pak vodety a si zistanúť také jednotno i napriek rozpuštěniu političnej partii.

Nemecký kancelár Friedrich Merz v sredu v Bundestagu kritikoval pravicovo populističnú alternatívu pro Nemecko, je označil jej za deštruktívnu silu. Jednočasno sa od nej dištancoval u voprosi migrácii, zahraničnej i európskej politiky i ďalšej podpore Ukrajinu. Preobyco tak samo prodlžovať v reformách, informuje agentúra DPA. Merz počas obšoj diskuzie ohlasil, že medzi jeho Kresťansko-demokratičnou úniou i AFD istnuje hlboká propasť v zahraničný európsky obšestvení i mierni politici. S takou politikou nezdobudete väčšinu nikde v Nemecku, poviem s odkazom na nedelňajšiu krajinskú voľbu AFD. Tisno menula stanovlený cieľ dosiahnutý absolútnu väčšinu, no CDU jednočasno prežila debakel. Líder AFD bol v tí federálni krajiny pod Merca už necílek 6 hodin po zaprťu volebných miestností inštruovaný na peršej volebnej podvod, keď mu povili, že by sobie hľadal podporu na zdobeťa väčšiny, i keď pred voľbami preobyca, že vládnutý bude len v prepade zdobeťa absolútnej väčšiny mandátiu. Kancelár Merz znova znova očmarajú migračnú politiku AFD i koncept tzv. Remigrácii. To odpoda neho nie je ničem inčem, jak etničnom a čistkami na osnovy farb, skoro i pochodzenia. Zvernú úvahu na dosledku takej politiky pro robočej rno, keďže v Nemecku robiť veľké množstvo ľudí s migračným pochodzením. Pokiaľ by sa zrealizovala politika prosadzovaná AFD, podľa kancelária by mali vážne problémy veci sektory v ekonomiku i publičných služeb, nefungovali by remesla, do špitali, restaurácií i tak ďalšie. Merz podkreslil, že vládna koalícia sa zhoduje na potreby zväčšiť koľkosť deportácií ľudí, ktorí nemajú právo na trvalé prebývanie v Nemecku. Vláda ale rozlišuje rozrizňať medzi tými, ktorí v krajine robia i pomáhajú k prosperite Nemecka i osobami, ktoré nemajú právo na trvalé prebývanie i musia Nemecko opustiť. Jak raz to tú diferenciáciu podľa Merca AFD nerobiť? Kancelár sa u svojom projavi voslovil i k vojni na Ukrajini a jednoznačno potvrdil prodlžovanie podpory Kieva z boku Nemecka. Petrmujeme Ukrajinu i budeme jej ďalšie petrmovať, bo broniť i našu slobodu, ohlasil kancelár. Reagoval tak na vostúplenia predsiateľk AFD Alice Vidalovoj, ktorá ho predtým vozvala, že by prosadil alebo že ho prosadzoval mierne prehovory medzi Moskvou a Kievom. Vidal jednočasno obvinila Merca z vojnovej propagandy proti Rusii. Merci kritiku očmarev a v poviazaniu s inváziou na Ukrajinu ohlasil, že Rusiu nikto neohrožoval. Ani Severoatlantičná aliancia, ani Európska únia a ani Nemecko. Jeden, kto reálne ohrožuje Rusiu i prezidenta Putina je demokracia, poviem. Ukrajina je na puti k vstupu do Európskej únie, rodinu, demokracii, no AFD zjavno zistávať pevno na boci Rusy i pokiaľ ide o oboronu našej slobody, poviem Merz. V poviazaniu s tým obvinil video z groteskného večeriania roľ toho násilníka i žertvy. Kancelár ohlasil, že Nemecko bude i ďalšie broniť svoju slobodu, bude reagovať na bezpečnostné rizika v celkom novej dimenzii. Odklikal sa predtým na tot incident na aeroporti. U vystúpeniu Merz tak samo povie, že trvať na prodlžovaniu reform svoje vlády napriek sporám, ktoré vyklikujú hlavnú plánovanú zmenu v penzijní systémy. Podkreslil, že Nemecko potrebuje obnoviť hospodárske rozhodnutia i prispôsobiť svoju ekonomiku frešným štrukturálnym zmenám u svieti. Vkázal i na prognoze, podľa ktorých by nemecká ekonomika mala v tým roci narosnutý o veci ako 1%. Podľa kancelária to svičiť o tým, že kabinet postupať pravilným napriamom. Jednočasno ale zvernú úvahu na to, že rosnúť a bude dlhodobo
utrematelné len v prepadí, v tým prepadí, pokiaľ krajina zrealizuje ďalšie reformy. V poväzení s prehotovľovanou penzijnou reformou Merc prepustil diskúziu o sporných punktách. Podľa neho bude treba posúdiť istý spôsob, jak to tá systéma sa bude správovať k ľuďom, ktorí 45 rokov chodili do roboty i vlastno posielali hroš do toho jeho penzijného poistenia. Vystúpenia Merca povtoriano prerovali krečaňom deputáta za AFD, predsiateľka Bundestagu Julia Klöckner z Christianských demokratiev. Ich povtoriano ostriehala, že by s tým prestali inšak ich dať vo vesti z toj sál parlamentnej.

0: Americký prezident Donald Trump v sredu na mimoriadnym partijnom zjezde v Texasi preobiecal oplatiť každému doroslomu Američanovi $5,000 v prípade, že sobie republikánov v novembrových voľbách utrmajú väčšinu v obe dvoch palatách Kongresu Spojených štátov. Jedným úslovím by bolo hrošo minuty v Spojených štátach, informuje o tom agentúra AFP Reuters. Značiť pokiaľ republikánov vyhrajú, vyhráte v jedno z nami i dostaneme $5,000. Bude sa to klekať i Trumpova dividenda, voľo sa však bylo domov pred mnohema prechalnikami republikáni, ktoré sa zašli v Dallasi. Odkiaľ by na to Trump vzal hroše, nepoviel. Poviel len, že Spojené štáty zarabľajú tak mnoho hrošej. Televízia NBC News medzičasom porachovala, že by potreboval Trump $1,35 bilióna, keby toto chodil spomnety. Podľa agentúry Associated Press je na vece takov oprosom, či je to plánu zhodiť so zákonom Billy Dim, sa k oprosom médií bezposredno neuslovil. Dvodňové cílonárodné zísť republikánskej partii sa odbovať pered voľbami do kongresu, ktoré budú v polovení funkčného periódu prezidenta republikánom. V nech podľa tých bádaň publičného mnenia hrozeť strata väčšina v obe dvoch palatách kongresu a toto väčšinu by zdobili demokrat. Voľby tzv. Midterms sú naplánované na 3. novembra. Tradično sa v nich bude na federálnej úrovni vyberať všetkých 435 členov sejmovní reprezentantiv a tretie na zo 100 senátoriv. Volety sa tak samo budú predstaviteľi na državní úrovni v kľúčnom vece gubernátoriu. Trump v dlhým projaví v prvý deň republikánskeho zjezdu označujú novembrovú voľbu za jedno z najvážnejších v histórii Spojených štátov. Váš hlas vyriešiť o tým, či naša krajina povtoria zakopne, tako je na počiatku ďalších 250 rokov, abo sa rozbiehne dopredu i už niekde sa nebude smotretý nazad, odkazal ľuďom požadavých, že by sobi predstavili, že na tým lesku na holosovania je vin. Republikánov veľkú časť programu podľa Associated Press presiateli namazí vykreslili demokratiu jak bar slivicových, označovali ich za komunistiu, naci dokince za zlo, samých sebe potom vykresľovali za predstaviteľov zdorového rozumu, o potreby vlastnú peremoči komunizmu by si doval u svojim projavy i Donald Trump, takže cíle to mali tak nastavlené na diskúziu o peremáhaniu komunistiu.
1: Ľadový útes, pozerám naň, na vrchu fúka, zo všetkých

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Od pivo sme sa slúchali Korzo z Priašovského štúdia. O 9. hodine vás čakať premiéra Noven Rádia Lama FM. No a potom sa mu s tobou ďalší program, o ktorý pre vás na dnes máme prehotovlené. Keďže dnes je četver, tak ja len pripomenu, že o 6. hodine večer i 10. minúti budete odnovu slúchať i premiérové vydania programu Vstupné do kontroly. Tešu sa na vás. Rečom šumnej den zistante vírne Radio Lama FM a v Korzi sa čujeme znova zaotra. Opivo svoj prošťace Petro Medviť.

Wstupne do kontroli. Komentarz Petra Medwiedzia. Na końcu augusta Zakarpackie Muzeum Narodnej Architektury i Bowania organizował naukowo-praktyczną konferencję pod nazwą Etniczna paleta Zakarpatia, historia, kulturna dziedzictwo i muzejna reprezentacja. Prostor dostali różne narodnosti, len na korinnych ruseniu sobie nech to nespomianú. Nie jest to żaden voňatok, żadna novota, jest to modus operandi, ktorý sa na Podkarpatiu praktikuje odnosno ruseniu dlhý čas. Len jeden preklad za všetko. Keď v 2023 roci Zakarpatská oblastná vojenská administrácia informovala, že Zakarpatská oblasť stala prvým regiónom Ukrajiny, kde štartovali konzultácii i s predstaviteľami národnostných komunit, vlasti oblasti i državo, toj Ukrajina, ktorá sa by povneť obowiązky odnosno národnostných menšin v rámkach svojej puty do Európskej únii, tak samo nezaprosili Rusenev, jak jedenach na toto konzultácii. Na publicznej tesk na prosadzowania praw Ruseniu i z boku naszych podkarpackich rusenskich organizacji teper wpływać wojna. Ja rozumiem, że nie każdy ma taką góraż, żeby wyskakować podczas wojny. Człowiek jest ostrożny, bo wszystko, co się dnes własciom nie będzie lubić, może wyholosić za protyukraińską dejatelność i w czasie wojny się lekko robić z ludźmi poriadka. Lenže paktuje i dajaka oblastná legislatíva a keď sa už talabať i po ní, pak vojna nevojna, bolo by dobrý odozvati sa. Preznám, že im zistav takú znemelo nespodívanej, že pre pôdí v Užhorodském múzeu zistali našo podkarpatskú organizácii TECHO. Nemelo nespodívanej, že sa nenašla cholem jedna rusenská organizácia na Podkarpatiu, ktorá by dajakým odkrytým pesmom organizátoram prepomianula, že Rusene súť od 27. roku v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny oficiálno vyznané i ďalšia v bezkonečným šori ignorácia toho národa je štos tak nespravedlivé i paskudné, že to kleče až do samého nebe. Absolutno zrozumelým je, že v témach, ktoré v rámkach našich práv siahajú do vyššej politiky, dnes musieť robiť tesk na Kyjev hlavnú Rusena v rámkach našeho medzinárodného ruchu, i keď i tu by treba bolo prepomianutý, že podkarpatské organizácii nemôžu zistať celkom ticho. No nejak zrozumelé mne je, že koli múzej, jaký sám má u svojich zbírkových fondách kupu artefakti v rusenskoj kultúrnej didovizne, organizuje konferenciu o multikulturálnosti Podkarpatia i nezaprosiť tam korinný národ, domašní rusenskoj organizácii zaprúď rod. Predtým, jak už bolo spomianuto, nedieje sa to v Kyjevi, ale na Podkarpatiu, kde Rusena majú oficiálny status. Znám, že boli okrem osob, ktoré vohološenia rechtovali i chotili opublikovať, no nedistali u svojich vlastných na toto podporu. I tak znova razy z boku domašných zistalo len techo, ktoré už tak samo odzerkaľuje jakús tuposť. Lenže takto nemôže fungovať. Rusena v inších državách i v rámkach medzinárodného vozrodného ruchu budú vse vojovať za toto, že by Rusena na Podkarpatiu mali všetko práva, ktoré my už v inších državách majeme i ktoré náležať i podkarpatským Rusenám, no nemôže to byť tak, že je to len iniciatíva spoza hranic i doma sa sedeť techo. I je jedno, či ide vojna, či nejde, bo náš vopros je tu dlhšie jak vojna i Kyjev ho doteper nevyriešil tak, jak by mal, keď chce byť Európou. Treba merkovať, že by po techu, pro ktoré dnes dakotr vyriešujú z príčinu vojna, neprešlo pak výčne techo. Bo kto bude v budúčnosti prodlžovať v tí boroďby za práva Ruseniu, keď jedna celá generácia teper zistane techo? A je tu ešte jeden vopros. Komu by vlastno pasovalo toto výčne techo, ktoré by mohlo prejti? Rusenám by zovno ne. Za to hľadajme púť, jak techo nebo ty. I tam, na ľubým našim Podkarpatiu.

Ryšské jastrabie 2. júla 1960. Výskum prevádza Todd Ondrejka, nahráva Motaj.

Dobrý deň, je čtvrt 10. septembra 2026. Roku je popiv 8. Masiál 8. z Priaševského štúdia. Kolo mikrofóna je Petr Medvid, toto je program Korzo. Do 9. dana, tak jak se besedujeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých nespešuť. Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo slúchania.

Americký prezident Donald Trump v sredu vyslovil presvedčenia, že rosajský prezident Putin chce dosiahnutý dohovor o zakinčeniu vojen na Ukrajine, informáciu prenesla agentúra AFP. Putin chce dosiahnutý dohovor podpísať i ukrajinský prezident Zelenský, bolo by to bardzo dobre, povie Trump novináriam. Znám sa na dohovorách a toto dvome súť už zmorená z boju, dodal. Trump v utorok telefonoval s Putinom a podľa Kremľa obe dvome veľmi bars širý i konstruktívny rozhovor. Putin mu počas neho predstavil cíly i detailná analýza o situácii na fronti. Počas víkendu americko poslove alebo emisári Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner navštevili napred Moskvu a následnú i Kyjev. Kushner po jednaniach v Kyjevi vyslovil nádej na obnovenie trilaterálnych prehovorov medzi Spojenými štátami, Rosiou i Ukrajinou. Tak prehovor nevylučil ani Kreml, podľa ktorého bysia prehovor mohli zrobiť v Abu Dhabi, kde by sa zrobili i v januári, i v februári. Zelenský v útorok povedal, že Ukrajina chce trilaterálne prehovor, iši teper v septembri.

0: Nadza.
1: Americký minister zahraničí Del Marco Rubio v sredu akcentoval námahu mexickej vláde borby proti karteliu, podľa neho to ale zdaleka nestarčí, je treba zrobiť tie veci. Povedal to novinárom počas návštevy Ekvadora, druhej z troch svojich zastávok v rámkach putovania po krajinách Latinskej Ameriky. Informáciu prenesla agentúra AFP. V Mexiku sú veľké teritórie, ktoré nie sú pod kontrolou državy, ohlasil Rubio. Kartel sú podľa neho ohrozením nielen pro Mexiko a bude proti tých karteliu zakročené takci. Inšak v poviazaní s tom vo slovo želania, že nad tým s mexickými úriadami budú Spojené štáty spolupracovať. Púť šéfa americkej diplomácie v Latinskej Americe je zameraná na posilnenie miestnych proamerických líderov i ukreplenia vplyvu Spojených štátov v regióne. Pred Ekvadorom zavítal do Kolumbii a ešte pôjde do Peru. Sám Rubio avizoval, že cieľom jeho návštevy je boroťba proti regionálnych i nadnárodných zločineckých teroristov, jak i hospodárska spolupráca. Ekvador označil Rubio podľa agentúry Associated Press za mocného regionálneho sojuzníka Spojených štátov v boroťbe proti narkoterorizmu. Špeciálny oddiel obidvoch krajín podľa neho štodenne spolupracuje spôsobom, ktorý nemá obdobu s rozbitý zločinecké organizácii. Jednočasno ohlasil, že na prodlžovanie tých námach o ich definitívne zničenie požiadať kongres o 45 miliónov dolárov. Náš to točno by boli toto hroše schosnované, toto nešpecifikoval. Americký minister zahraničných diel v Kviti tak samo povedal, že Spojené štáty označili gang Los Tiguerones za teroristickú organizáciu. Los Tiguerones náleží medzi najmocnejšie zločinecké grupy v Ekvadori, je kapčanej spašovaním kokainu, šantážom, nájemným ubistvami, obchodovaním so zbraniami i rajbaním brudných rošej. Tu nebysidujeme o zvyčajní mafii ani o obyčajných zločincach, ale o teroristách, ktoré v mnohých prípadách disponujú zbrojou i podobnými vobavliňami, ak chosnujú tie národné armii, ako troch krajín povyrúbio. Označenia Los Tiguerones za teroristickú organizáciu vedie ku zabrzdeniu aktív v Spojených štátach, ktoré by gang mich maty alebo zakazuje Američanom robiť z nema biznes. Rubiovou poslednou zastávkou bude Peru, kde, alebo krajina, ktorú od júla vede prezidentka Keiko Fujimori. Toto krajina má stať najnovýšom členom koalícii Shield of America, sa zameranou na boroďbu proti biznesu s narkotikami, keďže krajina stála po novomu takom mycným sojuznikom Spojených štátov.

Medzinárodná agentúra pro atomovú energiu v sredu naholosila Irán bezpečnostne radi organizácií zjednak národiv. Stalo sa to prvý raz za 20 rokov pro neplnenia jeho obowiązky, keďže Irán nespolupracuje pre dlhodobým rozšíreniu sliedev po uráne. Inšpektor dozornej agentúry organizácií zjednak národiv ich zesteli v rejznych nedeklarovaných objektách v Islamskej republice, informuje agentúra Associated Press. Za rezolúciu Medzinárodnej agentúry pro atomovú energiu hlasovalo na zasiedaniu 35 členov rady gubernatóriu v rezidencii organizácii uvidňu 23 krajín. Proti bol Kitaj, Rosia i Niger, 8 krajín sa stremalo, jedna nehlasovala, informovali o tým diplomat, ktorý o rezultátach hlasovania za zapretoma dveriami informovali pod úsloviem anonymit. Propozíciu rezolúcii predložili Spojené štáty, Veľkobritánia, Francia i Nemecko. Irán už rezolúciu odsudil, jeho zastupník pre Medzinárodnej agentúry pro atomovú energiu Reza Najafi pro državnú televíziu povil, že dokument preňali pod političným tiskom Spojených štátov i ich sojuzníky. Chod je nepodložený i neprinese žiadny rezultát. Taký diplomatičný krok sa dúmalo sa o ním od júna 2025 roku, keď Rada Medzinárodnej agentúry oficiálne konštatovala, že Irán neplní svoj obowiązok v oblasti nepošerovania jadrovej zbroji i nespolupracuje na rozšiřovaniu tých sliedev po Iráne nájdených na miestach, kde oficiálne nepreznal nukleárny objekt. Západní predstaviteľi majú podozrenia, že toto sliedy by mohli vlastne byty alebo prenesli ďalšie dokazy o tom, že Teherán mal už od roku 2003 tajný jadrový zbrojný program. Irán tvrdí, že jeho jadrový program je vyklúčno mírny i že sa nenamáhať zrobiť atomovú zbroju. Jeho naholšenia bezpečnostní rady organizácií zjednených národiv prešlo v časi novej eskalácii vojn. Vlastne ktorá prochodeť medzi Spojenými štátami i Iránom.

Paríži, Washington namáhajúcia vyriešiť tú patovú situáciu v prípade udelenia zhoda s prejaťom nového francúzskeho posla v Spojených štátach pro agentúru DPA, pro agentúru AFP, to v sredu ohlosili dvi džerela poznakom len s tým prepadom. Spojené štáty 24. júla, jak jedna z 10 krajín holosovali proti prodlženia funkčného periodu Volkera Türka u funkcii šéfa organizácií Zjednotených národov pre ľudské práva Povtoriano, kritikoval Türka politiku Spojených štátov pod vedením prezidenta Donalda Trumpa, za to mu nechotili dať Spojené štáty podporu napriek ich nezhodí s dobou väčšinou holosovalnej hromady organizácií Zjednotených národov i zistavu funkcií. Spojené štáty boli kolis vzorom v oblasti ľudských práv, už to tak nereagovala vtedy na síti X postojaná misia Francii pre organizácii Zjednotených národov. Dnes stojať po boci Severnej Koreje, Nikaraguji, Mali i Rusii izolovaným a svet ich už vece neslúchať, čo by si dujúť dodala. Počas zasídania zasedania Bezpečnostnej rady organizácií Zjednotených národov 27. júla americký predstaviteľ opustil prehovor alebo jednanie u momenti, keď vzal sobie slovo francúzskej posol. Ministerstvo zahraničných diel Spojených štátov následno zablokovalo schválenia Aureliena Lechaveliera za posla Francii u Washingtonu. Toho času die jak vedúci kancelárii šéfa francúzskej diplomácii Jeana Noela Barro. Francúzskej diplomatičnej korpus informoval, že vo slove postojanej misii Francii pre organizácii Zjednotených národov na platforme X bolo nešťastlivým, bo prešlo časy, koli boli odnosené medzi Franciou i Spojenými štátami Bars dobre. Obedví džerela agentúry AFP, ktoré by si dovali pod úsloviem zachovania anonymit, očekujú, že toto dielo sa podariť. Skoro po rišoty udelenia zhody s prejatom francúzského posla Spojených štátov je väčšinou len formálnym dielom na rozdiel od inších krajín, jak sú Rusia alebo Irán, s ktorými má je Francia naprúžen odnosen, takže i toto schváľovania posliv potom môže byť o mnoho komplikovanejšie, keďže je to taká diplomatičná zábavka a môže sa by i čerez toto potvrdenia alebo nepotvrdenia posliv kus tak dáty znaty, jak sú odnoseno medzi týma dvoma državami, to znači si to prejde lehko abo to bude tak, že sobie budú robiť plán o toto državo.

0: Zrobię z tego fight club, bo ja się nie boję.
1: Posolstvo Rosejskej federácie Budapešti v sredu na Facebooku vyslovilo hraždana Maďarska širú poďaku za slova Pitpor, ktoré dostalo posredníctvom sociálnych médií, reagovali tak na riešenia maďarskej vlády v hostety 10 rosejských diplomatív, čo Moskva označila za nepriateľský krok, informuje o tým agentúra TASR. Podľa vyhlášenia rosejskej diplomatičnej misie v Budapešti nemá je taký krok v moderní histórii bilaterálnych odnosen ob dvoch krajín. Obdobo je presvičená, že to neodpovedať národnom interese Maďarska ani jeho hraždaniva neslúžiť na ochranu bezpeku i suverenitu krajín. Posolstvo v pojazaniu s tým podkreslilo, že Rosia ani jeho diplomatiční predstaviteľi nepredstavili pro Maďarsku žiadne ohroženia. Rosejská ambasáda jednočasno tvrdí, že Budapešť hostnuje na opravdania svojho postupu vodumán i ideologičnú mantr, typičnú pro Brusel. Podľa vosloveho úriadu posla to rozvetok situácii naznačuje ešte raz mycnejší trend, pre ktorým Maďarsko stráča svoju nezáležnosť v oblasti zahraničnej politiky. Uvitrok dopoledne, jak známe, o čom sme už vysidovali, i v rámkach Korza ministerka zahraničných diel Anita Orbán, maďarská ministerka, ohlasila, že Maďarsko vyhostí 10 rosejských diplomatív vďaka tomu, že vykonovali diateľnosti, ktoré podľa videnského dohovoru sú nepriateľné. Moskva pohrozila tvrdou reakciou. Maďarská diplomácia o tým kroci podľa Orbánovoj informovala rosejského posla v Budapešti i tých diplomatív, ktorých sa tu dotúľať vozvali na odchod z Maďarska. Toto riešenie chrániť bezpeku i suverenitu Maďarska neznačiť prerovania

Európska komisia v sredu ohlasila, že dasť Hispánii finančnú pomoc v núžde v sume 115 miliónov eur na posilnenie bezpeka hraníc i na vrtania migrantov, ktorí v augusti vtorhli do hispánskej exklávy Ceuta, informuje o tom agentúra AFP. Situácia v Ceuti vyvolala tesk na našu vonkajšiu hranici. Naša zapovede je ďalšie jasná. Sme preto len vojovatí proti nelegálnej migrácii, zabezpečiť frešné navrnutia tých, ktoré sa v Ceuti zatremujú nelegálno. Povila PIT predsedateľka Európskej komisie Henna Virkkunen. V auguste, jak známe, proneklo do tej malej ispanskoj exklávy na severoafrickým pobrežu, jaká susedeť s Marokom približno 72 tisíc ľudí, najmenšie 90 z nich preprobí, 100 tisíc sa tam merlo. Väčšina migrantov sa následno vrnula, abo bola odvedžená nazad čerez hranicu v Ceuti, ale i po takýchto týždňach stále sa stremujú tisíce migrantov. Náhle prelev 10 tisíc migrantov do Ceuta, ktorá má približno 84 tisíc žiteľov, výrazno zaťažil miestne úrady i vyvolal voľnú nevoľu u mnohých žiteľov. Miestne úrady informovali, že hispánska centrálna vláda pred prelomnením hranice ignorovala toto také signál, ktoré je mali ostorožiť pred tým, čo sa pak stalo.

predseda hlavnej japonskej opozičnej centrističnej reformnej aliancii CRA v sredu ohlasil, že partia zakončí svoju dejateľnosť. Junya Ogawa to ohlasil na preskonferencii. Partia tak skončiť po 8 mesiacoch namáha stvoriť nejakú efektívnu političnú protivahu proti liberálno-demokratičnej partii premiérka Sanae Takaichi, informovala agentúra AFP. Keď vyrovnáme všetko finančné obovязky, ktoré zistali partiu, rozpusteme, poviu Ogawa. Centrističná reformná aliancia venekla v januári spojením dvoch opozičných partií, a to centristično-ľavicovej konštitučno-demokratičnej partii Japonii i centrističnej budističnej partii Komeito, silnom stvorety silnejšej i také jednotnejšej ruch proti liberálno-demokratičnej partii. Nová partia ale potrpela značnú prohru v februárových parlamentných voľbách, keď 465 členní Nižní palati zdobila len 49 mandatív, čo bolo o ponad 100 deputatí menšie, ktoré kandidovali na znovu zvolenia. Naspak, liberálno-demokratičná partia premiérka sa by predlipšila o veci, ak 100 deputatív a cílkovo zdobila 316 mandatív. Očakuje sa, že dakotre členové toj centrističnej reformnej aliancii sa vernú do svojich tých prvýsnych političných partií abo stvoriať dašto nové. Naperek rozpadu partií i členové, ak bač stvoriať v Nižnej palate parlamentu deputátskej kluby, budú ďalšie namáhatí sa stvoriť takú nejakú efektívnu protiváhu proti liberálno-demokratičnej partii, nepoviem o Ogawa, tak uvedeme, jak sa im bude pak vodety a si zistanúť také jednotno i napriek rozpuštěniu političnej partii.